ma hɛ owura me ba wate ɔba ɔba wo nua ne ntwiriɛ no tumprɛ bi ɛdeɛ na woyɛ no kristo ne wane no wakyina ma wotu awurade so